last week na me tie last week na empo yesofo panyini afanyamiche Reverend Dr. Afanyamiche House of Faith finjie du son nana empo omo celebrity prophet nana say sa kodie nana ya so na odia dance bi empo efa papa no ho so ko koye kusin 1973 na 76 ya o prichi ya no na empo ko kasim bi mrantie mi ense bi anya ne de empo eye o ma mrantie bi yeso mo babe bono mo ti tam ko to kro ni mrantai o mo babe dru ona mo ane so mo fro altar no so na o mo pe microphone o mo nyina abo mu mu ase se ye mo mpa ye mo nya o je na nka o mo babe bo papa mo dru ona mrantie ma ko ma ko nso atwa no ahia there's no no kwa ne gina stage sena nyamia bofo mako mako nso atwa no ahia ade ba chiama unya boy Joshua agura Jericho kaime bible so osole ahoma tututu na berima bi ekurankran tagira ho ofisa ese empo why na wo ya afa wo ya afa na yes urade suma na bofo mani twa ye nwishia osuma na bofo mani boy ho ban Onyankopon nipa baako onyankopon betimiri na bofo beye oha etwa no ho ahia edipende oko a aba oso sabre onyame gie no kun agie every niema bebre mu eya ye dadwe ho aye ntiasa onyame kan ho you never know mere bi du so he bi ba na ma ne bi ba na wura so he bi ma na ho se ampa se onyame ade ya e kan ho bei mpo nyamia wonam ni tumi kasie ne so na nimo nyam kasie ne so agie na free bibi mu agie na free nyalo wamu agie na free amane mu na ba yen kora nim ne yemfa na asie ma no yen tontomo no na yen nanase bi wa no da urade asie da bi a otie mi bi

0: mono eye too high se ubetimi enya blood pressure edi efri mu eno eda nchen a omo eya ye chiremu se nodos na nkasa nso emfaso obi anhye deni so de maya pomuden enhye deni emfasodie bia eni protein eni vitamins eni minerals eni she chese ase eya aduane bia eya quick sisi ano waye di nti no kofo nim se bibia nim no matter the odi beka ho noodles no se wa prepare wudi no wunya ho odi bia enfem frim enti wuta di a na wa ma wadwen akoso se noodles na nkasa kra na watu wani esisu na wudi no eni mfaso di bia e de ma wa pomden no afi nso esan e ma wuye kese esan se de na make se and as ya yen specific say enwumre nko na ye ni no enso odi wie ya no ode kwada won twen bi wonu nka se wakoto ne be 9 e na wodi enso wie ye no nani kum onsi me twen to wie ya pam na wada enso uta edi to ato aso deda wodeda e ma wuye kese e na de midi betwa to okra nso no yare a etime de ba and it's me de bro ni pedia e bro uguso edi noodles ano pe wie nwumre no ubetimi enya diabetes ubetimi enya high blood pressure said me di kan kan ye no afen so ye si e ye risk e de ma ye kidney and ani yakoma nyina e ye risk e de ma en so noodles nya ade a e wose ye tu ye ni si so
1: obi de bia ke ya kon adrian e wan se wa bi
0: ye dem afekra de
1: asiasa ni se
0: enkola adrian ne enta kwa bi okos school monday ye be man noodles tuesday ye be man noodles eno na de bi akra no e de ko ode ko enta ye ba tan na wotu wani se noodles so se no nko na de be ma wo ba e de akos school na wa hweye e wo sa kwan no eso
1: yo ya dasi ha da ebe
0: na madasi medasi dia na meda boss toilet roll papa abedwa so na yeye ne gana heya inframa no ne enfri bebia ya ye diem eye boss toilet roll na boss toilet roll no utobi emfaso dia wo so ne se eboa wo e ma wo sie sika afen so se die ne emuduro ne sitie no wo hia se wo beti bebre ansa na wanya de wo pe ketua bi na aye bebre esan se de wi aye si e dia tata so no eboa wo pa ma wo hia ketua bi e na de di ujuma afen eye moto ensi wo you see a what mo se eye ade a eboa wo pa toilet roll bo you so na teteka wo ho ene ade enye boss toilet roll ni bi boss toilet roll dia eye papa na eche eboa wo ebo usika samso eho ban enye na ewo asafo yf donima so complex eho na ubenya dudu na eto e na afi so shops ahudu onyina ubenye bi ato kunlu Ghana Limited eso se menkanche wo se uye bema na ujunso sem ohaubi ewo hon ujunso emeye ujunso eba sope obi nso jonso a wote ya upa ewo ne jonso mu kunlu simenkanche so kope hunchu capsules na enonom eno ene beboa wo bema onsi mi emu adwuma yie wadura ni hunchun castles afa Mr. Kill so boa ema nemu yare ni nyina ase etu wosisa wo sisi yade ana akotodwe yade wulibido ena ewo fom bema de boy ni ana waje ma eye Mr. Kill ena ebeboa wo ema ni nyina nso ntutu mrika enkope araba bazin tablet na wonunom efichiko mu ya ubia uhia araba bazin tablet ibi na onso wanunom so efichi kwa na eme ye se chuchwe siye se ba wote yao anase wudi eme makurano anawo nemu yari biya asua eye araba bazin tablets ena oba mekanfo edi ama wewe se kopebi na wonso enonom ubenye nre yine biya toko kwa lenak Freddy Menz Dani Blazer Requa ena afe heba shops ahudu nyina so ubenye bi ato fre 0244 275 429 and a 0206 271